Ndị ụlọ ọrụ gọọmenti etiti na-ahụ maka nchekwa obodo nakwa ndị ngalaba gọọmenti etiti na-ahụ maka ọdịmma ime obodo ejikọọla aka iwepụta oke nzukọ pụrụ iche maka nchekwa ime obodo dị n'ala Igbo niile. Isiokwu: ijikọ aka n'ịhazi ọnọdụ nchekwa obodo niile dị n'ala Igbo. A na-atụ anya ndị eze, ndị ụkọchukwu, ndị nne na nna na ụmụ ntorobịa. Ọbịa pụrụ iche, onyeisi ụlọ omeiwu ukwu bụ Sinetọ Godswill Akpabio na ndị otu ya. Nna nwe ụlọ, Dr. Alex Oti, aka na-achị Abia Steeti. Nke a ga-akpọtụ n'ụbọchị Tọzdee ahịa Orie n'abalị 13 nke ọnwa Julaị n'afọ a. N'ama ezumezu nke mba ụwa niile dị n'ụmụ ahịa Abia Steeti, onye kpọrọ oku a bụ onye minista nchekwa obodo ala anyị bụ ọchịagha Christopher Musa. Ejirimara oke nzukọ a bụ otu ogbe, otu ebumnobi nakwa ọganihu ndị Igbo.